bege tu la ni ma te ye ge ce la tong ang ru tu ye la ro ma sha ru ji a ta le mo ye ba tong ang ru tu yo la ro ma so ser bu ta ma to shin so ngam chi ge te de to shin ser ba ta na ro ro ta la shin ne ku ge no lan da le ta chu le la so ban da nyang te se da yan ra to ja de kan da chen ge zo long ma chung da chi bege tu la ko cha son de te be pour gu ta ne ya min ro na ton zi ser be pe ke ye ma mo mo go ba zi da ton ka le ge chan ro se so mi u ba me yan da ne to ge pu so yen be ma ta ta ke ma da pa ti do gi be pe ke ri da pa ngar san chu be pe ke ri da ka che ne de be pekeldi dat se grand tarchubi pekeldi dat da ma buta de pekel ta ha pour go pota da la ki bi murgu ti gen na sha du gi ko la marchi le ngot choma ya ha ri de nam ka la cha na ko sen ta la ton da ta be ne so yo bi gi tu la tin du gi ma la te ba ton yan te li ma ta me ni ki ta dong go bo te ye te ne do su du ton da ta da chi ne de du ti hi te la tin ja gi yu ko chi sa ta la ke me ge ma ta ma da ba se tin du ni ma ji mi ser ba bo du da la ki bi gi te du ni ma ji mi ser ba ra ge ta la chi ne te so mi ba ku gi don la te du mu la te blon ma da te ni ma jig mi ti ge ri de ke le kya ne ku ge ka so ta la kin da ta be ne ma som sam yo bi ge tu te ni ma jig mi ge ne ku so so sa kyo bi ge kya he ri da ma ta la le ya ta so ja ma so pung bi to do la de yo ba ta be ka so ga ta kin di bi ge tu la tu dun ron da ton ze ku ge ri de di fa tum da sa ba ku mu ye la ta ha tin dun de mi ti ba sa ba ti ge ga la le tri yo bi ge tu la go lu che cha to ton ha pung do ta po sa la da ne sin da ti li ma to si ba da wo ti ye ge ce la pa to ki ge to ta da la ji da me ki me ta so la ji da ta rung tin yo ge li ma la ne ri yu ta che gen la ne ma ta msum chu gen go bo de ye ta chen chon ba ta nyam ta tin yur yur ge sa cha ta ha ta de ta tum ju chi da ta ber chi ne char gu cha la rom da ta ber ton do na ton zi da la ne chung de ge tu ya min ron da ton zi pa la cha kar gu bi pe ke ge ma mo mo go ba zi da ta ne ti rum bum du la sa ne ri de le zi yo be ge tu la pa ne ngum bu ge le ma la yun chi chen ge mun go tro gen go bo de ye chen ne job su ta chi ne chung du ta ha ngum bu ge ta ma cha to ser ba ta ndo wang ngan kar te ki ge ga la ton ne ta ke le sa bi ngon ta ku ge don la na mo hyu zo chi nelat pang be tu la ya tu chot la zhi ja ba da ya tu chot la da ja ba da ka sen da chang na di ba ma tu me ko la no jin song jin ji fa men do tu hu ku ge ri ri yu ten che gen go bo dung dong ti da chi na ta chap ko som la so ba di da chang na to mo san la tu to mo sa la ji na chong ba da ho ta rung te mo som ba na ti rum bum ga la sen na chong be ge tu la ti rum bum ga ge xiao ta da ta ha ta yu ta ta de la so ba ta na ke ji ge me leng to la pan leng yu ba ti ke ji la ri ri leng zo yo be ge tu la ma che se chen ge ni xue zang zeng go bo de ye ta zo mi ba chong wo chong be ge tu la to nang ser be ge japon la ne chi mi ni ma no drop ser ba ti ta kam ser ge gan la ku ge don ha ring ta ka du mu la ke len ke kol me sa la ne ku la ta yo ba ta nyam ta ni ma no drop ge ke la te ba ta nyam ta go di da ta to mu ta la ke len de don a ke ta ru job su du ton da ta da chi ne chom be ge tu la to nang ser be bon bon ni bon di go te che ba ke me ge ma ta ma da la ta to nang ser be ni bon ta lo ser ba ru chen cho ka ta te ji be pu gu ti ge nga ba sen de ga de me se ta ser ye le chi ke dun na po ta la chi da ta de chi ne mu na ta ye ge don la ka na ka de no mi be pa te ri dun na ka la se dun dik mo chi ne le ma so mo yo be gi tu la ko som son ka sen se da ti nim bon gi ri de so ka no be gi gi se gi ma ten ne da chok so pa yer ka la chi na ta to tu me mi mi ba ta la ki ta pon no gi to da ta be la ki da ju to gi to da ta be chung du na gi sha la te ba ta nyam ta tin du chok pan gur gu se ba la ka chok tu ba to be zun du gi te ne ku lu dor ji sha la chong cha che men do to hu nim bon ka la ri de man ra yo chang ya se be nim bon ta le zo ju ku som son ka sen ba ta ke sa ka som che ba da la tu nu che ba ta nim bon da tu ta be gi gi to ba ma chung di yu ba ta nyam ta ko ni ti ko cha yu tam che di chi du ta ha ta gi pam ge ye ba ma chu di yu ba ta tu che do tong ni ma ti ye ge tu tu ser bi ni bom ta lu gi ne ri den nam ka la cha na ta song ye ba ku le ko ma la la so ba ta ne pa ju da ku tu da ta ber ku gi ko la sa ne le ma som da yo bi ge tu la ko ding mi da ru cha po to mu ta la pa ti sam ju yu ba yo bi ge tu la me ta kun do cha cha da tu yi lin ko ti le da cha ma gi si da cha ma ta ni ne di ba ma to ta han ro na tu di pe la no pa ma do bi tu la din bom ta ne ko ni mu har ka ri ri yu ko ma bo chi du pa la no pa ma da to la no pa ma da no me ge sha de da la dam ra da ber chi ne di bi ge tu la tu du ya min ro na ton zi ser ba ti sa ba ya ha ko de na ke me ge ma ta ma da le cha run ro na ton zi se tang rong sing song tang se ri tok yo na ge tang se ri sa bi ge ta ma ma to na po go rong cha de men ta ri da cho run na to se le ta a ke bi ge po bo mur gu te tu te den don la hun le ya me na go la ngon le zi ya me na ti chi so cha bo so cha bu ran yo me ko le zi bu ro pung bo mu yo ko le tu du ton ta ba chu na nga ro na ton zi ma mu sa ne ya min ro na ton zi zo ye ke la da cha ta da da ber chi ne ti ge ba ma la sa ne te to mi ba cho du la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Kesan nombor dadar suji ti me rumbar di lama rumbo cha ta Tuhu rucha se ti ki ganto la ga jing ne zik chiba ma zi cha yon tu ka la hop ye to na ya Andri yu la ge jalo na Nga hal la kesa ki da la se ju me da da re re tu la re re da Ho jang gu ki yu la se ju me da tang re re chi na re re Oh hu shi ji do ta de ye me da Nga sha la ge li ma da go du mu shok lo la cha go da go Lo nyu gu rung ki sha na bu zon ta te di tu la ta da zo da Lo nyu gu rung ki sha tru Aha du bi tu la ta da zo da Lo nyu rung yo ge sa cha la jerbo cha na ten bo ta Olan du bi tu la ta Yung rong shanak u zote, nebi tu la tanne da hap, ta hap

Gokadui le pakarni su gu ne chandu mi pa de shekhar chubegi tu la kona du ki pu gu som la chobe yu ja. Khi ti li ma to mi bi tu la ta gong som da pchad kyo du chad kyo du la la chak bar chi si son te pan ro tsu ro. Tenen do a ta bu ti tong li su dik da chan na to mu tra la san ba da ho shanak chung tu djerbo selba. Mi lo nan to ba she vi pa si tong li gu bi gmu bo ti go la lan ten lin je la ya la ma po pan de.